0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड की महारानी मेगन ताराम नोकचरी खुरमचरी नेसेगी थरमदा थमचरी युट इंटरेक्शन थरम असी द पुजरकले इंफाल आर्ट गैलरी द पंथोकपा अनोई आर्ट एग्जीबिशन की आर्टिस्ट सिंह अमदी यंग बलाक पसिंगा उनदुना वरी बताई शाबा थरम लंतोक पिरि बसेंग दे गौरी हौबम हेरिशन कैशाम अमदी थौदाम रुजेंद्रो
1: हौजिक सुम लाक पसिना हेरिशन ओजेंद्रो खै क्वा कै थेल द लैबा इंफाल आर्ट गैलरी दे यौसिलकले मफम सिदा हौजिक पांगथोक लिबा अनोय आर्ट एग्जीबिशन गी मपावसी मयाम द तमलबगी तान जा द लौमिनसी चंगसे दुदि
2: ओय चंगसे
1: अदुदि खै अहान बसे मफम मसि द पांगथोक लिबा एग्जीबिशन असि बु सिनबिरिबा आर्टिस्ट सिंगा उना दुना वरी वताई शाबगी तान जा द हाना लौमिनसी अहान बद मरुक की मिंग अमदि लैफम हाना हाइबियो
3: ai ming khomram boni kawi ai se singamai wangma bhegab lekai dagi ni le number 5
1: maru exhibition si da maru ki like am so khoi dumok uzare adu maru ki oinanga si display taw bi ba license gi medium hai ba tare masi kari kari no karam karam lai makhal sing no hai ba sana kitang hai bio
3: ai se handa ki exhibition si da lai mari pothok sei si da ham ba lai sina lino kathai si print making medium amagi ni duga anisu ba sina cyanotype amasung kinsugi haina japanese ki concept am lai aduga punjil laga aina ma puthok se then home so bujina cyanotype ka khogi kauna ji ka mix tor ga puthoi adu punjil laga ni anim ga aduga amajina stencil art haita re adu tor ga amaga su puthok se
1: maru ki oina atop medium sing de so the work to be bra karam karam medium sing ha bisu ta khai bio
3: ai atop so dum work to je ignodai je bachelor dum painting to jor puni na and masters na print making to jor puni na ani makki dum medium hadi acrylic or oil or pencil or then print making gi etching adagi lithography mam dum suje atup si suna ta bida je as a other venture in je tattoo ju dum tokje eta
1: the saying na am the versatile oiba artist amok khaksu oibira me loina na maruk ta gi khangjaning base hauziki matam se da koi gi art hai base isane sa khangjadring ai da gi art hai base dum loina ra ga la abane ado koi mioi ba hai base na art hai base phongdok pa amok khaksu changbra hai da na khangi magi language hai base laite hai da na so dumak hai nei akanga hai singna aduna hauziki naha singna art hai basina khulai ma oiraga weapon ma oiraga society khunai amada mana kai am yang ma teng pang bangam gani hai bas maruki wakalon kitang hai bi
3: hajikan gi matam sida na singa hai gadi yamna own bu joiraga hajik digitalize matam joirabni na thaina matam da if hai gadi exhibition am tau matam da lai sin je gallery or somewhere the display to kan da du de hai na kasu pham do lai ta hajik ti digitalize matam ni na anywhere instagram do facebook do youtube do loi mak mang mangi even paisa bo अदुदे लोय तानबे यारे आइनिंग हैदर आइदि नासिंगना आइदि आर्टसे यामना थाइनिंग मतम दो ओइदि रिजिक्ति मामा गि दुम ऑन वे ओइना थबक पोजु थिबो यारे आइदि बुक पेका कवर डिजाइन तोब मतम मतम यामा माइ ऑप्शन मेम दै जारे को वन टैटू द बोर्ड जु सोशल मीडिया बो यूज तो गदि बम एल्टा वेना कंजे यादा
1: नेम नुवाइ जे मरु कंगा सिवारी बताइ शाबा गि तानजा फंगजाबा सि मरु पो मुका हन थागत पसु फोंदुक चरे
4: आइदि माइ गदि जु थागत पसु फोंदुक चरे
1: अहान बदा मरु कि मिंग aduga laifam hana mungtang haibiyo
5: ai gaming se rahul lashrum kawai kwa aduga ai na kwa gitel mona pore le kai dai oi
1: ngasi pangtho iba anoi art exhibition se da marup so artist amo oina saruk ya biri adu ngasi pangthok liba anoi art exhibition se pangthok pagi magi chap cha pa pandam amakha ti soidina le biram gani tha jai magi pandam gi matang lashu kitang haibiyo
5: koi se anoi exhibition se adum ahum mari rakti sure ko aduga si to pagi pandam ja maroina ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯂꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯎꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯊꯤꯝꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯋꯦ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯇꯤꯡꯗꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦꯔꯥꯀꯣ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯃꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯝ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯥꯔꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯕꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯣ
5: ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯧꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁ ꯑꯃꯒꯤꯀꯣ ꯎꯠꯆꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: yam nongai jai marukanga sing ha gori watai shana bagi tanja phangjaba matung da shuasikum laba exhibition sing matung da mai pak na hen sen banga moi bio hai na kaswan imphal gi mai kai de gi shai zeri
5: agajari
1: ahan bada maruk ki ming amadi lai from han hai bio
3: agi ming se saikom nong pokhen ba koi ai urpok ta kine
1: maruk nang asi pangthokli ba exhibition si da as a artist amo oina display to bidi ba license se koina hek changa ko matam da su like haram ke uzare ayam ban license se koi gi pat pukhri ga mari leina ba haiba tare tharo thambal gi mana ko ba su tum uzai adana maruk na masida phongdok ning gi banung gi wapham haiba tare masi kari oi ga doina haiba san gi tang khang jagi
3: ai gi se men oina thaina koina pukhri gum ba se yam le ram me ko koi gi imphal manung ga gi manipur gi mafam ayam ba da pukhri sing le ram me do teng phal le tang hai do prese su le ri ko adu ge imphal manung da koi ki lekai lekai yumam le re ingkhon ma ton pu khi ma na tra mani don le re me du da koi ki thonga se le re me ai ai painting je thonga ko ma du miao ne ko thonga se da pham ma koi na thai na nga de user ak pa de ge san ak pa i roi ak pa ko pa me am do me nu na du gi wakhan de ling chang ye pa ne ba chalu memory hai na du mo hai ta re ko adu ga ai na tharo gum ba dum sine ba thambal gum di yam hapte adu ayam na tharo se makhal khal masu masu ma yam am u khim do adu gi sum lai ji su koi tharo ji pitak tharo no ye ma dam nuai ba thambal lagi di ai ai mo thai ta re ko tharo ne nuai ba adu ayam na tharo su le hap sa ba ne ba
1: adu ga maro nasi so koi na dumak exhibition ma pham si da lai na lai na u ja ba matam da na ha ahal khak ta na loi na ma exhibition si da the li ba lai sing si bu yeng ba la pi ba ma ya ma khak ne adu mamang da la ki ba sing ha ba da re na ha ma sing ne hen bra exhibition je lak ba da du ga ahal sing ne hen bra ha ba se ma sing ma dang na su ki dang khang je
3: ai no zum u ja ba da ha na da gi koi si ma hum si da exhibition ta re se mai ra kum su re pan ta ka se se lai se ai ma na ha na ya ma lai ma me no na koi na su na sing je la ha ni ye ba tung gi hai tare ko art ki se hena sakat pe hen ba se na na ne ba to ko dise ko adu ga ko ni ga ai matam da di yam na gallery gum si su ile ile ram de sta dal gallery gum si su kui de sang ha ga de ko dum ko ta ra ko da ko ja sing si na exhibition to ba se je mo gum se to he ba je mo je khajal laga phi khal laga mo gi panel se ma to we adu ko bu di matam du da ba bu di ta ga su nga ngori ne yeng bu ko ba de ke su